Novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana. Retka kolekcija umetničkih dela i filmskih suvenira glumice Dajane Keaton biće ponuđena na aukcijama u Njujorku i Los Angelesu u junu, a među stvarima u ponudi je i scenario za film Annie Hall, za koji je dobila nagradu Oscar. Dajana Keaton je preminula u oktobru 2025. godine u 79. godini, a u ponudi će biti ukupno 550 artikala. Bonhams će u periodu od 31. maja do 8. juna održati 4 prodaje u Njujorku i Los Angelesu, a kolekcija koju je Bonhams nazvao Dajana Keaton arhitektura ikone predstavlja pažljivo odabranu selekciju umetničkih dela, enterijera, ikonske mode, ličnih predmeta i drugih kreativnih elemenata priznate glumice, filmske rediteljke i autorke. Govoriti o njoj znači govoriti o instinktu, nepogrešivoj vizuelnoj i kreativnoj intuiciji koja ju je vodila kroz decenije umetničkog istraživanja, rekla je sestra pokojne glumice Dori Hall u saopštenju za štampu. U ponuđenoj kolekciji biće i brojni komadi koje su dizajnirali Ralph Lauren i Tom Brown, nekoliko originalnih kolaža Keatonove i kopija originalnog scenarija za film Annie Hall, u kojem je Keaton glumila sa Woodyem Allenom 1977. Također u ponudi su i suknja modne kuće Gucci, beretka sa šljokicama koje je glumica nosila na gala večeri 2021. Nameštaj, umetnička dela i kućni predmeti sa različitih imanja glumice koja je imala dugu karijeru, kupujući kuće i redizajnirajući ih od vrha do dna. Na prodaji su i betonske žardinjere, sofe i metalne merdevine sa stepenicama punim knjiga. Kolekcija će biti izložena u aukcijskoj kući Bonhams u Njujorku od 29. maja do 9. juna.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da ne spava dovoljno zbog obaveza. Takaichi, koja je na čelu vlade 6 mjeseci, rekla je tokom razgovora da bi voljela da ima više sna, ukazujući na intenzivan tempo rada od kako je u oktobru pobedila na izborima za liderku vladajuće stranke. Japanska premijerka je ranije navela da joj je vrijeme za spavanje ograničeno zbog kućnih poslova i da ostatak vremena provodi radeći, ističući da deo posla nosi kući kako bi smanjila opterećenje za svoje saradnike i obezbeđenje. Takaichi se krajem prošle godine uselila u zvaničnu rezidenciju zajedno sa suprugom koja se nalazi u blizini premijerskog kabineta. Također je ukazala na ograničenja u svakodnevnom životu, navodeći da ne može samostalno da ide u kupovinu, niti da naručuje hranu, kao i na poteškoće u organizaciji obroka.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

poštovani prijatelji, da se malo podsjetimo te naše divne Jugoslavije, neko još uvijek nostalgično žali za njom, neko ne žali, ali dobro. Starije generacije svakako žale i pamte jedno zaista dobro, dobro vreme. A ja ću sada da vam pustim još jednu pesmu koja je te večeri toga dana i tih dana najviše pevana, znači na svim radio stanicama vrtela se samo ova pesma.

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-12-48-735. www.boskovicmont.com 069-12-99-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Da, to je to, to su oni, ima Cura Mont, Misač Aranđelovac, dakle, prijatelji ove emisije, oni sponzorišu naš program već duži niz godina, Macura Mont Aranđelovac, znate već sve o njima, ali nikada nije na odmet da ponovimo da je njihov izloženi prostor u Aranđelovcu, u Seničanima, to je deo grada, u ulici Vožda Karađorđa, broj 149. Tamo vas očekuju oni i naravno gospodin Macura Milutin Bošković. Još jedna pesma za sve njih i za sve njihove prijatelje, poseban pozdrav svim njihovim kupcima, dobavljačima, zaposlenima, i svim prijateljima Macura Mont, još jedna lepa pesmica koju će da peva Keba, a on kaže: šta mi radiš ove noći?

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

petka 4. maja 2026. godine u 23:07, emisija Čevrljenje na programu Optop Radija, to vam je već poznato. Repriza svake subote od 11 do 14+. Prijatelji emisije Macura Mont, Misača Aranđelovac. A ovo je Optop Radio, Medijski kapi, još mladije, naravno na frekvenciji ovoj zemaljskoj, 106,4 MHz i na mnogim drugim portalima putem interneta koji emituju naš program, između ostalog i Radio Player, to čini platforma za ceo svet.

Negovanovice, Negovanović, tu, ne, Negovanović, Negovanović, Urošević, tu predivnu pesmicu, gdje si život potrošio ili umoran je stari cigo, a pevo je samo za Nikolu i društvo iz granica kraj Mladenovca. Nešto kasnije za njih ćemo pustiti još jednu lepu pesmicu, Rado, lepa, Rado, gdje je tvoje stado? Zagubila Rada stado, ostao samo... Ali dobro, nećemo da kažemo ko. U svakom slučaju, to bi bilo to. Nećemo da kažemo ko. A mi se selio malo do Aranđelovca, tamo nas sluša naša slušateljka Zorica, koja ovoga puta, da kažem, rekla je zaista pravi naslov pesme. Čestitamo na tome, na trudu koji je ona uložila. Kaže da peva Aca Ilić, Željo moja najveća. E, tako se baš i zove ova pesma koju ćemo sada čuti po želji Zorice iz Aranđelovca.

ni okraj reke Gruška, čobanica, a nema ni ovaca. Poneki ovan ostao, ali dobro. I luta, luta, luta.

ženu imam, ali volim curu, a može ovako, ženu imam, ali volim drugu. Za pečenjeru Paunović iz Kovačevca kod Vladanovca i noćnu ekipu Ivana i Zorana.

Potici još za ljubav rano kad je 40 već potrošila. Taman, taman, brate.

tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije. Prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu. Mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima. Besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled. Sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i spiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
4: znači da je jeo kod Mike pečenje.
5: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađila vračara, pare u džep i pravac kačara.
6: Kačara Mika, Beljevac. U etno srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika Beljevac na Beogradskom putu.
2: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 7796 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
2: Marketing služba Optop Radija.
3: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sans Pers. Kompletna ponuda delova za

0: Evo još jedna od mene, u izvođenju Dejana Kostića, čuveni Šabanov hit Dođi da ostanimo zajedno.
1: Gledam u tužnu jesenju noć.
0: Ove noći...

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Polovnih vozila na novoj adresi Svetulika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Info telefon 065 85 85 155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.